אז יהי מקום סין, אז יהי מקום פו, סווק יאוסי, פר יאוס דורי פרטל, די ורלד ליין סלב, נא אהו מיין סוכות, מי קליין פריבלנג, מי ברוסו סטרבלנג, מר אס אק ניט קון, סווק פיל ארדר שקריה, מה מי סטים מסה קנלדים, סלו אפ. Ja, as ek net kon,